05.41 så er det på klokka. Dette var Kygo og Ava Max. Og før det hørte vi Jesper Jenseth. Og klokka 11 i dag så blir jo verdensøyene rettet mot den berømte døra hos den norske Nobelkomitee. For der skal jo komiteens leder da, Jørgen Vatne Frydenes, komme ut og fortelle verden hvem som får Nobels fredspris i år. Ja, spennende.

0: Ja, der hørte vi Colby Kaylet med Bubbly. Og da går sendingen inn mot slutten. Det var Stine Longva-Vedgjære og Matteo Dolva som holdt det med selskap dine morgenen her. Og i det vi spurte om i dag, går du på teater, der har vi en vinner!
1: Ja, vi har i hvert fall en som har fått mest stemmer. Det 44% som har stemt på at jeg elsker teater, går så ofte jeg kan. Så finmarkinger, de teaterglade.
0: Da kan vi fastslå det! Nei, nå skal dere få høre Morten Myklebust og Susanne Sundfør inn mot 9-timen og før den tid NRK Nyheter. Takk for oss.
1: Takk for oss og en god helg når den tid kommer.
0: Yes.

0: Prada, Michael Walden der, blant annet Patty Austin på gjestevokal. Gimme, gimme, gimme. Jeg gikk rundt i gangene på skolen, som du gjorde på den tida, Knut, og sang gummi, gummi, gummi.
1: Ja, ja. Apropos det å gå rundt i gangene, siden det nå er fredag, og du bidrar til fredagsstemning på den måten der, ja. Så tar jeg en fredagsvits.
0: Ja, ja,
1: takk. Hva er det som går og går og aldri kommer til døra?
0: Ja, det er jo klokka.
1: Nei, det er Carl Bushby. Han går og går og går. Ok, han kommer til døra. Han er snart hjemme hos sin mor. Mora har

0: voldsomt til vokal og Anne Grete Siv. Hun har stemt på låta som spilles nå, men den ikke med i låtkampen. Den var forhånds lagt inn. Du var først ute, Sjån.
1: Nei, det var det ikke Øystein?
2: Jo, var du, Sjån.
1: Det var jeg som var først ute, ok. Jeg klarte jo ikke å velge låt, coverlåt, så jeg lot min datter velge, og hun valgte seg Emma Steinbakken og Floden, denne fantastiske låta. Nei, det var ikke det der.
3: Er det allerede over?
1: Nei, det ikke over. Der, nå kommer den. Vent da.
4: Dette er starten på Floden. Det renner en elv, en duvende flod gjennom livet.
1: Nei, så fint.
4: Jeg fylles av mildhet og fred når jeg vasser i sivet.
1: Latt som jeg ikke vet hva det betyr.
4: Og hver gang jeg våger å bade...
1: Emma Steinbakken Floden. Ja. Coverlåt, Bjørnheimsvåk.
2: Ja, min coverlåt er jo ingen glasang hvis man hører på teksten, for det er en fisketur som går rakt åt skogen, og... Men Viggo Sandvik og Hege Skøyen i deres tapning, Pat Boone, Speedy Gonzales om fisketuren i Valers, det er en glad låt, uansett hva budskapet er, det må jeg si.

0: har fordratt.
1: Altså, du kan jo bare mure opp en fiskedam her i hagen og sette ut noen regnbuer etter noe sånt, men nei da, det er nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
2: Du vet da vel at jeg er en friluftsmann. Jeg er en villmann.
1: Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
2: Det er det jeg bygger opp kroppen min for.
1: Du reiser deg bare til fjellet, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Hva har det med friluftsmann?
2: Nei, men altså, vi må ha mat. Vi må jo ha mat.
1: Det er det du reiser opp for å fiske, det er det
2: du skylder. Ja, men det stort, jeg får fisk,
1: du kommer hjem med seipanetter fra Dokka, og det er lange krøller til gule hårvasker.
2: Vi kan ikke noe for at ekspeditrisen på sammeklaget på Dokka røyter i. Det er ikke min skyld.
1: Passer vel bedre med disse ære blondinene og brunettene du treffer opp på fjellet, tenker jeg.
3: Og som en lytter skriver her, da er jeg tilbake i baksetet på vei til sommer og fiskeferie på Nordvestlandet. Det var noe Postens sommerkassett over tidseboken her. Jeg vet ikke, Ronny, hva du tenker når du hører
4: fisken? Jeg er for ung til å ha et forhold til Postens sommerkassett, faktisk. Men jeg fikk med, for den var over på CD noen år, og det er et forhold til at det har vært noe som Posten CD-greier. Men jeg var jo opptatt kar av Absolute Music og Mac Music og slike samleobjekt.
5: Hadde du hele reglet, hadde jeg sagt, altså du har alle kassettene et eller annet sett?
4: Ja, alle CD-ene står hjemme hos mamma og pappa i fødde, ja. Og hver gang jeg er hjemme, så sier mamma sånn, å, kanskje du skal rydde litt på det, i de kassene dine i denne gangen. Og så sier jeg sånn, ja, det rekker ikke.
5: Aldri,
4: det ble aldri. Så jeg har dårlig samvittighet for at det fortsatt står hundrevis av gamle CD-plater i hyllene hjemme hos mamma og pappa, som jeg, på et tidspunkt skal jeg rydde deg, og jeg kommer til å kaste deg, og så kommer det til å gå ett år, og så sier folk sånn, og nå er CD-en tilbake,
5: vet du. Ja, men du, CD-en er tilbake, du må aldri kaste dem, og bare for å si det, vi har alle foreldre der vi har masse kasser stående. Det er en del av greia.
4: Å, godt å høre.
5: Det er bare sånn det er. Det ligger i vår natur at vi lagrer ting hos våre foreldre.
4: Skal ikke man slutte med det på et tidspunkt?
5: Nei, ja, jeg tror ikke det. Jeg er 55 i hvert øyeblikk, og jeg har ikke sluttet med det, så jeg har tenkt å fortsette med det i lang tid. Hva med deg, Knut?
3: Nei, jeg var faktisk hentet ned kasser fra eget loft med noen CD-er, og fant tilbake til fenomenet at man brant sine egne CD-er.
5: What? Ja. Nå trodde du satte fyr på det. Som nei, om du skulle sette fyr på bøker.
4: Å Gud, ja.
5: Vi er ikke jo i Magaland.
3: Nei, altså, jeg brenner jo bøkene mine, men, men CD-ene mine, de brenner ikke, men på den måten.
4: Men det må bare si at det er også en sånn ting som jeg angrer på. Apropos, det burde jeg tatt vare på. Ja. Fordi det å bare få titte inn i egen musikksmak, på den tiden der jeg brant CD-plater som 16-17-åring.
5: Ja, det er magisk. Bare,
4: vet du, og det viktigste, jeg hørte på så mye forskjellig.
5: Ja, men det er akkurat det. Jeg har jo akkurat flyttet, og da måtte jeg gå gjennom kassene mine med gamle CD-er, og det å plukke dem opp og se på dem, holde i dem, ta ut den, hva heter den der lineren inni der. Det var som å være tilbake 35 år.
3: Så det må du bare... Denne låta her?
5: Ja, den kan bare i kassa mi.
3: Den kjøpte på kassett i 1986, høsten den kom ut fra albumet Slippery When Wet, og det kan være glatt der ute, så vær forsiktig. Hør alltid på Bon Jovi sin advarsel.
5: Du er klar, du, Ronny?
4: Jeg er klar, jeg.
5: Ja, det er nydelig. Bra.

Og så er det hun her, som har laget filmmusikken til Kautokeino-opprøret fra 2008. Det er det du hører nå. Hun fyller 70 i år, og i morgen så startet hun derfor sin jubileumsturné. Hun skal lande rundt og starte i Bodø i morgen. Hun er en av våre aller største, og i VKs Vinlotteri spør jeg: hvem er så denne legenden? Hvem er så denne legenden?

Uld, håper at du ser meg nå. Det var Jonas som ville høre den, for han skal på konsert med deg neste vek og gleder seg til det. Jeg håper du får en fantastisk opplevelse. Eller jeg vet at du får en fantastisk opplevelse, Jonas. Kos deg masse med det. Før det var det Kristine som ville høre Samber, og før det Pernille som ville høre Karpe. Og nå, den siste ønskelåta i dag, og den det Sivert som skal få. Han skriver at han vil høre en gammel låt, men vi hørte på den på studentfesta i fjor, skriver Sivert. Vi kan spille gamle låter også, herregud. Trenger ikke være så nytt alt sammen. Her Kim Wilde. Sivert ved høyre, you keep me hanging on på NRK P1. God fredag!

0: Ready or Not her I helgestart. Før den så fikk du altså med deg Anne Brun og Rex opp med Eat the Fruit, en låt som kom I dag da. Nå har jeg fått melding I appen her. Det jo faste lyttere som med stort sett hver fredag. Vi og Arne sender hei, Janne. Vi sitter på Åsøya utenfor Trondheim da, og ser havørna sirkle over oss. Håper vi ikke dagens middag. God helg, står det der. Og nå skulle jeg gjerne ha spalt av en sånn majestetisk ørnelyd. Du vet, det som dukker opp på, på TV-en på amerikanske filmer. Men havørn høres ikke sånn ut. Den høres sånn ut. Det en handfugel, opptaket gjort på Vikna I 2002. Det lite majestetisk over det her, men Arne, jeg håper at heller ikke at dere dagens middag, og at haverne lar dere være I fred.
1: Dette 80-sonen.
0: Da det klart for dagens 80-tallslåt her I helgestart, og I dag skal vi til Queen og låta A Kind of Magic, hentet ifra albumet med samme navn. Kom ut I 1986, og jeg kommer veldig godt på første gang jeg hørte denne låta, for da var jeg på besøk til onkel min. Shout out til onkel Bjørn Egil. Han hadde da et skikkelig kult stereoanlegg. Dette var på tidlig 90-tall en gang. Jeg tror det var sånn at det var en glassdør fremme som du måtte trykke på så det åpnet seg da og så kommer ikke jeg på om man hadde denne plata på LP, CD eller vinyl jeg tror faktisk CD den første låta som jeg hørte på A Kind of Magic det var One Vision, skikkelig feit låt det også, men så startet låt nummer to, og det var den jeg datt så sjukt pladask for. Jeg kommer også på tegningene I det der albumcoveret. Hele Queen var tegnet som superhelter, alle så ut som hver sin versjon av Johnny Bravo, og så var tekstene også trykt inn I albumcoveret. Så den hele låta, det lærte jeg meg ganske fort, selv om jeg var bare en sånn 8-9 år gammel. Og jeg kan fortsatt synge med på den. Jeg kan den helt utenatt, det tipper jeg at du kan også. It's

Roger Taylor ifra skiva med akkurat samme navn, Kind of Magic ifra 1986. Hilde, hun satt meg på plass her. Jeg var så ivrig I min beskrivelse av den første gangen jeg hørte denne låta, at jeg sa at jeg kom ikke på om jeg hørte den på LP, CD eller vinyl. Så skriver Hilde, litt sånn tørt da, heisann, nå vel det LP og vinyl det samme. Og Hilde, det har du helt rett I, jeg mente kassett. Jeg kommer fortsatt ikke på, men jeg tror fortsatt det var en CD. Jeg har hørt A Kind of Magic på den aller første gangen. Og etter det så var jeg blodfan av Queen. Heng med videre her I helgestart, så skal du få med deg låt fra både Alex Warren og Yngvild om ikke lenge akkurat nå til Taus, som ikke angrer en eneste ting.

Tom Hugo, open up your eyes I helgestart, hvor vi har konkurransegående, og den var vanskelig I dag. Det har ikke kommet spesielt mange riktige svar, faktisk, så hvis du klarer å finne ut hvilken låt det og har riktig svar, så det stor mulighet for at det du som stikker med høytaler I dag, da. Det opp til flere som har foreslått Finn Kalvik. Det kan jeg jo kanskje slå fast med en gang, at det det ikke. Jeg må hinte litt nå. Vi skal til et band fra Vestlandet. Låta deler navn med en programleder her I NRK P1 som har navnedag I september, og det alt jeg har å si. Her kommer hint nummer to.

Sånn var den altså på svensk. Jeg tenker vi får ta med oss originalen også. Gratulerer Freddy med en Bluetooth-høytaler fra oss her I helgestart. Og så det bedre lykke neste gang for alle som ikke vart med I dag da. Her originalen.

Richie, det Say You Say Me, en låt som han jeg var dritforrasket I, danset med et dame, andre dame da, på juleballet I 8. klassen. Husker det fortsatt, bryter meg så veldig hardt nå lenger, men følelsen sitter fortsatt I når jeg hører låta. Du hører på Helgestart med meg som heter Janne-Helene Juliusen. Jeg grin faktisk ikke over juleballet I 1998 nå, men koser meg veldig I Helgestart her sammen med deg. Rett etter nyheteren får du med deg Sarah Braille sin lovesang, og før nyheteren, DeLillos, rett og slett livet.

Niklas Strömstedt har haft en lång karriere innenfor musikken hjemme i Sverige. Han har samarbeidet med andre artister og i tillegg til å satse på sin egen solo-karriere. Om fra 1990 var faktisk den eneste hitten han fikk her i Norge. Merkelig nok, men du og du får en sang da.

denne sangen som heter Bruises. Det hele startet med for Louis Capaldi i sin tid. Dette var den første singelen han ga ut i 2017.

Ja, ganske artige rytmer fra Rakel Vilmones Haug. Og jeg vet ikke om du har samme følelse som meg, men det kjennes som om du har på en måte hørt en del av disse rytmeelementene i andre sanger tidligere. Det kan være bare innbildning, altså. Men

Ja da, David Lee Roth der I Nattradion, og den kom fordi han bursdag, fyller 73 I dag, og jeg kan vel driste meg til å si gratulerer.

0: Ja, litt av en gjeng, dette Frankie Goes to Hollywood, The Power of Love, sang de, og humle sammen med Marion Ravn for det. Ser du? Sang de, ja. Og jeg gratulerte jo David Lee Roth med dagen tidligere her I Nattradion, men jeg gir meg ikke så lett, for straks skal det handle om en filmstjerne som også har dagen sin. En kar fra Spania som har charmert mange I mange år, og han kan til og med synge. Ja, det skal du få høre om litt.
1: Men

Ja, filmstjerne også med sangstemme. Antonio Banderas her med Bob Marleys One Love. Den traffet filmen Shrek, og den kom fordi Banderas har bursdag i dag.